ئىشلىتىش لىنىيەسى كارخانىنىڭ جېنى ھېسابلىنىدىغان بولۇپ، بىر تال بۇرما مىقتا مەسىل كۆرۈلسە پۈتكۈل ئىشلەپچىقىرىش تەسىرىگە ئۇچرايدىكەن. شۇڭا چوقۇم تېخىمۇ قالتىس قىلىشقا ئىنتىلىش كېرەككەن. كەلگۈسىدە ئۇ خىزمەتتە يەنىلا داۋاملىق ئىنىشكە ئەستايىدىل بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.